0: спите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
2: Дејан, Ана и Његер.
3: Тото јутро, усак дано пол шести.
4: Тото јутро ин Ауто Крка. Точка варности на ваших под...
0: Тоти Макси.
5: А имате ше ведно стара окна?
6: Карба МГЕ. Алуминијаста им пластична окна тер врата.